ser u sankama što dalje od groba. Usput ćemo svratiti na čardu, ti se toči pravo vino naše, kraj kamina i vatre što tinja. Slušat ćemo samo tamburaše, kraj kamina i vatre što tinja. Slušat ćemo samo tamburaše.

Хочу макар на трен да се врати. Оте дивне, неповратне дане. Хочу макар на трен да се

cel dan se puca, človek ogugla, zarasteš v grabi, spuzel sem van. Tam me v kmici strefila kugla, ne bom ti došel na rođendan. Ne bom ti došel na 900.

Lepo je v raju, samo kak vreštu, redko nas puste na onaj svet. Kak ne bi došel na tvoju feštu, tam je i mojih 20 let.

0: i onda aha, koja će vas sigurno zaštititi od moždanog udara kao posljedice fibrilacije atrija.
1: Aha, ali na koji broj bi vas mogla?
2: Pa, evo ga, možete reći broj savjetovališta, to je u okviru Doma zdravlja centar.
0: Tako je, u okviru Doma zdravlja Zagreb centar, ima i na webu, a naš aha, broj je 099-5838-382. To je moj, budući da sam obitelji. 099-5838-382. Ali ima i drugih brojeva na webu.
1: Dobro, baš bi vas htjela upitati. Mislim, ja ga trošim, znate, mislim, meni je dobar, ja osjećam da mi je bolje.
0: Može, budemo se mi onda porazgovarali detaljno o cijeloj vašoj terapiji.
1: Aha, dobro, hvala vam puno.
0: Ništa.
1: Doviđenja.
2: Doviđenja, evo ga, idemo mi se natrag vratiti skidanju kilograma. Čega bismo se trebali kloniti ili nam vi nutricionisti se toliko danas nježni da kažete nemojte se ničega kloniti nego pazite na neke druge stvari?
3: Znači treba zadržati te uravnotežene obroke, imati što veću raznolikost na tanjuru. Znači ponavljam, svježe povrće i voće, cjelovite žitarice, meso, riba, jaja. Čisto da nam ničega ne fali jer najslađe voće je zabranjeno voće i čim se nekome kaže nemoj to konzumirati, on će se jako na to fokusirat i neće moći odustati od toga. Znači u redu je povremeno počastit se nekom slasticom, ali neka to bude red čokolade, jedan komad kolača, jedan keks, tek tako da nas mine volja za tim okusom, a da opet ne bude neki udar za naš organizam.
2: A što ako nas ne mine nakon jednog komadića čokolade ili kolača, ako i dalje osjećamo potrebu za tim? Postoji li neki trik kako zavarati mozak?
3: Postoji nešto što bude problem u našem organizmu budući da on ne razlikuje glad i žeđ. I moguće je da u nekim situacijama mi smo samo željni tekućine i onda se preporučuje da se prvo popije nekoliko gutlja tekućine, skrenu misli i ako je još uvijek neko komešanje u želucu, tada pojest neki zalogaj. Ali neka to radije bude neki orašasti plod, neka sjemenka, komadiš suhog voća, a ne mafin, kolač, pola čokolade ili neka krema.
2: Da, ovako, B vitamin, to se preporučuje pogotovo određenim ljudima nakon određenih godina sa nekim bolestima, iako je zdrav, međutim, onda sam čula od jako puno ljudi koji su rekli da uzimajući B vitamin osjećaju nevjerojatnu glad. Jel se može tome stati na kraj i čemu služi taj B vitamin da se toliko preporučuje?
3: Pa, B vitamin, da, on potiče osjećaj gladi, ali njegove dobrobiti nadilaze zapravo taj pojačan apetit. Vitamini B skupine su uključeni isto u obranu našeg organizma od stresa. Zaslužni su isto i za metabolizam energije, proteina, ugljikohidrata, masnoća, pomažu u provođenju mišićno-živčanog impulsa, tako da osobe koje imaju neke neurološke tegobe, njima se vitamini B skupine propisuju na recept, čisto da im bude olakšana ta funkcija.
2: I što sa gladi?
3: Sa gladi zadovoljiti to različitim namirnicama, znači samo da se smanji unos procesiranih proizvoda, radije pojest neki komad povrća ili voća nego da to opet budu neke čokoladice, keksi, kolačići i slično.
2: Lucija, ili možda bi bilo dobro popiti te vitamine na večer pa da čovjek prespava glad?
0: Pa B vitamini u principu razbuđuju, zato upravo zbog ovog što je Tamara spomenula za poticanje metabolizma, odnosno za energiju. Ako vas ne razbuđuju, može se uzeti na večer, pa će naravno glad onda biti podnošljivija jer ćete spavat. Ali u principu nisu niti visoke doze B vitamina potrebne svakome. Ponekad, ovisno o indikaciji za koju se uzimaju B vitamini, može se napraviti neki kompromis. Nisu nužni niti svi B vitamini, postoje možda i neki drugi dodaci prehrani koji mogu olakšati to zdravstveno stanje ako se B vitamini ne podnose.
2: A ako nam nije to medicinski indicirano, dakle u kojim namirnicama, Tamara, bismo mi mogli dovoljne količine vitamina B unijeti?
3: Pa to su ponajviše cjelovite žitarice poput riže, helde, prosa, ječma, pira.

Dobar večer poštovani slušatelji, dobrodošli na prvi program Hrvatskog radija u emisiju Metafora. Kao i svakoga petka od 1. siječnja 2018. godine, zajedno smo petkom u 20 sati i 15 minuta sve do kronike dana u 22 s redovitom malovjesnom stankom u 21. Sa mnom je večeras ovdje za tonskim pultom štovani kolega Damir Mužinić. Ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača, glazbeni urednik ove emisije od njezinoga početka je gospodin Dinko Komadina, urednica gospođa Majda Makovec-Joksimović. Dakle, to smo mi koji delamo, za razliku od vas koji se, nadam se, kupate ili se vozite na neku večericu, na neki koncert, idete na nekakvu terasicu da biste gledali one čudne roskaste rakove, njihova leđa i one repiće, i da biste onda, kako se to ovako pristojno kaže, nasrnuli u njihovome pravcu ili napredovali u njihovome pravcu. To su ovako neke idilične, poluidilične scene, naravno jedne, ili ste u pravcu prema tim margaritama. Kad kažem margarita, ne mislim na koktele, naravno ja sam posve antikoktelski tip, mislim na one najjednostavnije pice ili nešto slično. Dakle, mnogi od nas i mnogi od, točnije mnogi od vas se odmaraju, možda su još neki od vas uvijek i u moru. To nije nikakvo opravdanje da ako ste redoviti slušate, ne slušate i ovu emisiju. Uđete u more do pasa, dodajete se onom lopticom i u ustima imate, u ušima imate slušalice, u ustima imate komad lubenice i recimo maloljetno dijete sa obale vaše vam navigava ovu stanicu, traži vam i upućuje preko Bluetootha. Mislim, to su sad ono kombinacije. Hoću reći da ništa u stvari ne bi trebalo stajati između nas i poezije i glazbe, pa čak ni ljudi poput mene. Za vi, vas koje radite, vi radite, vi se probijajte, vi napredujte, vašoj ambiciji neka nikada ne vidite kraja ili vaše upornosti. Barem, evo, to su sad moje, kako bi to rekao kolega Marko Pogačar, poslanice običnim ljudima, premda zaziremo od ovog običnog, svi smo mi na neki lijepi, a nekad nažalost i ružni način, obični i neobični. U večerašnjoj emisiji čitat ću poeziju i puštat ću glazbu. Zamislite, po prvi put u životu. I bit ćemo zajedno, kažem, vi koji se odmarate, mislite na one koji se ne odmaraju, vi koji se ne odmarate, mislite o tome kako je, eto, kako se to dogodilo, kako se to dogodilo da čak i taj Prtenjača koji radi, imam osjećaj da je njemu lijepo i da se on na neki način relaksira i odmara. Neka to ostane mala tajna.

E da, Mario, ja se moram vratiti u 88. godinu prošlog stoljeća u klub Palah. Dolazi nastupiti Franci Blašković, točnije Gori Uši Vinetu i njegova ekipa. Franci nosi, to je bio neki koncert u 5 popodne, 6, tako neko ljetno vrijeme. I Franci nosi nekakve damižane sa malvazijom, valjda 100 litara tog vina je donio i imao je neke čašice plastične i sjećam se i donio je to na stage ispred tog mikrofona i oko vrata ima onaj ogromni Fenderov bas i one kosu crnu svezanu u rep i onda je Kije žedan i svi smo došli tamo uzeti tu čašicu vina i tako je počeo koncert. Fenomenalan, furiozan i onda u jednom trenutku je Franci rekao mi ne znamo sviriti zna jedino Arinka. I ja sam prvi put, ja sam se pitao ko je Arinka, naravno da nisam znao i saznao sam i kasnije sam i neke druge stvari naravno znao i saznao onda na koncertu u Močvari

0: Rüdiger. Rüdiger, hey. Hey. Hey. Dodgy. Matisse, Dodgy, Dodgy, Marini. Hey. Dodgy, Dodgy. Hajde, hajde. Hajde, nemoj se bojati. Dodgy. To tako. Hej, vidi mi ga. Kako si sladak? Pa su mi mekani. Jiji mali, ko je mali sladak? Ko je mali sladak? Ko je meni mali sladak? Ko je sladak? Ja voliš i gristi, a? Kako si mali. Mekani. Ajde, požuri se, gdje si tak dugo? Kaj to nosiš? Isuse, Bože, pusti ga. Kaj mu se dogodilo?
1: Samo smo se igrali.
0: Pa kaj si mu to napravio?
1: Ništa.
0: Bože, dragi, daj ga pusti, ti nisi normalan. Ti nisi normalan, čuješ me?

0: Ajde, ajde, upadaj.
1: Dobar dan, idete možda do...
0: Ajde, samo upadaj.
1: Ova me sva sam mokra.
2: Gdje je kišobran?
1: Strgo mi se na vjetru. Spasili ste me.
0: Molim te, nemoj mi vikati.
1: A, pardon. Evo, ja ne znam kaj me danas sve nije snašlo.
0: Imam iza vestu. Slobodno se presuci da se ne smrziš.
1: Pa ne mogu tu pred tobom.
0: A ja moram gledati cestu. A dobro, kako ćeš?
1: Hvala puno. Stvarno sam već bila očajna. Nitko mi nije stao i...
0: Kam ideš?
1: Iskreno, ne znam više.
0: Kako to misliš?
1: Krenula sam do željezničke stanice. Onda je počela ta kiša, pa mi se strgao kišobran i onda sam još shvatila da sam izgubila jebeni novčanik i...
0: Stvarno nije tvoj dan?
1: Ne. Nije ovo moja godina.
0: A nisi odavde?
1: Nisam. Došla sam samo na razgovor za posao.
0: Di?
1: U dućanu, traže ispomoć, na mesoreznici. Onom dućanu prek puta policije.
0: A došla si isto vlakom?
1: Da. Ej, sad ne znam da li da se vraćam tražiti novčanik ili da odem doma ili kaj...
0: U ovoj kiši da ga tražiš.
1: A, mislila sam, možda prestane.
0: Teško. Ok, vjerovati prognozi padala bude cijeli dan, a bobim sutra.
1: To je moja sreća, evo.
0: Bratić mi radi u policiji. Reći ću mu da mi javi ako neko pronađe novčanika.
1: Misliš da bi ga odnijeli policiji? Sumnjam da su ljudi tako pošteni.
0: Iznenadila bi se. Ljudi ovdje vole pomoć.
1: Nisam mislila ništa loše.
0: A, opusti se. A i nije mi nikako sput da se sad vraćamo.
1: A željeznička?
0: Upravo se vozimo prema tamo.
1: Dobro, super. Samo kaj... Ma ništa. Snaći ću se ja već.
0: Ne, reci.
1: A izgubila sam jebeni novčanik. Kako ću si sad kartu kupit?
0: Kaj, putuješ do Berlina?
1: A? Ne, idem doma, to je...
0: Ma, šalim se, gledaj, tu je pored mjenjača, imam hrpu sitnog. Koliko može koštati karta, 5 eura?
1: 4,5 je.
0: Eto, uzmi slobodno.
1: Ne. Ma ne, stvarno, ne.
0: Čekaj,
1: ne mogu još
0: čekaj,
1: i to.
0: Kad ide vlak?
1: Idući je u 3 popodne.
0: U 3? Pa ne budeš valjda tam čekala tak dugo.
1: Pa mislila sam.
0: Slušaj, budemo ovak. Idemo do mene doma, možeš fino poslušati robu, možeš se ugrijat. Sigurno imam neke da prigrizeš. I u 2:30 se spustimo i vozim te na vlak, može?
1: Joj, pa... Ne znam... Ne mogu to.
0: Možeš. Ne prihvaćam neka odgovor.
1: Evo, ne znam kako da ti se zahvalim.
0: Ma, ne brini. Kad se zaposliš u dućanu, zažmirit ćeš mi na koji dekagram šunke.
1: Dogovoreno.
0: Daj mi reci koliko imaš godina.
1: Sad ću 21, uskoro.
0: Ne voziš? Mislim, pošto si išla vlak.
1: Ma vozim, ali brat i ja imamo samo jedan auto, a njemu je trebao danas.
0: Živi s bratom?
1: Da.
0: A roditelji?
1: Umrli su.
0: A, žao mi je.
1: Da. Bili su stari kad su me imali. A ti?
0: Ja?
1: Ima ženu? Ili nekoga?
0: Ne. Živim tu na imanju. Sam.

0: Slobodno.
1: Inspektorice.
0: Usred posla sam, Fabian.
2: Hitno je.
0: Šta je bilo?
2: Mislim da buš htjela ovo čut. Imamo osumnjičenika.
0: Molim? O kome se radi?
2: Razgovarao sam s radnicima iz skladišta blizu starene tvornice gdje su našli Vesnin pepeo.
0: A još uvijek nismo potvrdili...
2: A dobro, same slušaj. Jedan od radnika veli da zna čovjeka iz sela tu par kuća od nas. David Kotarski mu je ime. Navodno je bilo u nekakvoj vrsti odnosa sa žrtvom.
0: Ljubavnog odnosa?
2: Da, da, ljubavnog. I veli da je Vesna taj odnos prekinula par tjedana prije nego je nestala. Meni to zvuči kao motiv.
0: Dobro, dobro, nemoj brzati sa zaključcima. Jel ima taj David Kotarski ikakve poveznice s prvim slučajem?
2: Ne znam. Na prvu ne vidim kak bi mogel biti povezan s tim ubojstvom, ali to moramo tek saznati, no?
0: Imaš njegovu adresu?
2: Naravno. Tam smo za manje od 20 minut. Bem ti loku da ti jebe, jebim, daj gleda do koljena sam mokar.
0: Živi sam.
2: A?
0: Osumnjičenik, živi sam.
2: Da, da.
0: Malo si pozvonit.
2: Poštari zvone.
0: Ovo ću zapamtit. Dobar dan, David Kotarski.
3: Ja u pičku materi!
0: Gledaj, vani je! Sražne vrat! Stani!
3: Eno ga ide prema šumi!
0: Brže, Fabian!
3: Pogremlem!
0: Pao je!
3: Imam ga!
0: Aj, dosta! Mislim da sam slomil nekaj.
3: Ma boli me kurac, ja te nebom nosim do auta. Ajde, diš se i hodaj.
0: David Kotarski.
3: Ja sam.
0: Uhićeni ste zbog sumnje na ubojstvo Vesne Perić. Imate pravo šutjeti, imate pravo na odvjetnika, a sve što kažete može se koristiti protiv vas na sudu.
3: Ma kakvo ubojstvo? Ma to je, pustite me više!
2: Ali smiri se da ti ne polomim još nekaj.
0: Vodi ga, ne stoji mi se više na kiši.
3: Ne mogu hodat.
2: Možeš, samo što ti vidjel kako možeš.

0: Jasno ti je zašto si ovdje, Davide.
1: Rekao sam vam da nisam jebeni ubojica.
2: Smiri se da te ja ne moram.
0: Dobro, Fabian, polako. Ajmo iz početka. Poznavali ste Vesnu Perić?
1: Jesam.
0: U kakvom ste odnosu bili sa žrtvom?
1: Kakvom žrtvom? Nije ona moja žrtva. Nisam ni taknul kurvu.
2: Jebe.
0: Dosta. Ali ako kolega još jednom osjeti potrebu da vas udari, sljedeći put ga neću zaustavljati. Pripazite malo na tu jezičinu.
2: Odgovaraj na jebena pitanja i nema mi se tu praviti pametan.
0: Onda? U kakvim ste odnosima bili s Vesnom Perić?
1: Kad je nestala, u nikakvim.
0: A prije toga?
1: A znala je bit kod mene, družili bi se niš obavezno.
0: Bili ste u vezi?
1: Nismo bili u vezi.
0: Niste zamjerali Vesni kad je odlučila prekinuti taj vaš odnos?
1: Ona da je prekinula, pa ja sam je istjerao iz kuće.
0: Zašto ste to učinili?
1: Nije bila normalna, eto Zake.
0: Kako to mislite?
1: Jednostavno ju nisam mogao više trpiti. A i krala je.
0: Krala je od vas?
1: Da. Od kad je saznala da držim novce, stalno bi mi neke falilo.
2: Pa dobro, zakaj si onda bežala od nas? Pa mi smo došli sam porazgovarat, pa morati ne bi došlo ni do uhićenja, no. A ne bi ni pokisao pizdu materinu.
1: Jebika.
0: Što?
1: A nisam znal, zakaj ste mi došli pred vrata.
0: A šta si mislio?
1: Nije bitno.
2: I te kak je bitno. Ajmo, gukni golube.
1: A mislio sam da je zbog onog kioska.
2: Nemoj me jebat, ko je kioska? Tam kod pošte?
1: Da.
2: A u pizdu materinu.
0: O kakvom kiosku vi pričate?
2: A ma...
0: Fabian?
2: Ovo je debil koji je opljačkal onaj kiosk nasuprot pošte. To je bilo i prije nekaj si ti došla.
0: Super. Znači bježe jer je mislio da smo došli po njega zbog kioska. Sjajno. Ovo se ne može izmisliti.
2: A dobro, to ne znači da nije kriv za Vesnino ubojstvo. No?
1: Ej, jebi se ti.
2: Alo, inspektorice, di ćete?

0: Se cante draga nas nase je uzal Basiću.
1: Metod!
2: Kaj? Sam ti rekao da ne smetaš?
1: Otključaj vrata.
2: Pusti me na miru, dolazim uskoro.
1: Ko je s tobom?
2: Nije niko sa mnom.
1: Kak nije, čula sam.
2: A kaj si ti čula?
1: Čula sam ženski glas.
2: Si opet nekaj zamislila?
1: Nisam, čula sam ženu neku da je s tobom.
2: Čula si spikericu s radija?
1: Ko je s tobom?
2: Radio. Čula si radio.
1: Dobro, a zakaj mi se nisi javio kad si došao?
2: Imam posla.
1: Večera bude uskoro.
2: Sam ti rekao da dolazim.

0: Ne možeš se tak derati na mene.
1: Znam. Oprosti.
0: Stavi si još. Nisi puno jeo.
1: Nisam toliko gladan.
0: A nije ti fino?
1: Fino je. Rekao sam ti, nisam gladan.
0: Vidjela sam tvoju prijateljicu opet na televizoru.
1: Inspektoricu?
0: Da. Nije mi jasno, kaj to govore o Vesni?
1: Mislim da ni sami još ne znaju.
0: Bilo je sve puno policije tam, kod stare tvornice.
1: To si vidjela na vijestima?
0: Da. A i mene je pitala za Vesnu kad je bila tu.
1: Ma nemoj. Kaj si rekla o Vesni?
0: Kaj misliš onda da bi to mogla biti ona?
1: Ne znam, mama, pitam te, kaj si rekla inspektorici?
0: Rekla sam joj da mislim da se njoj nekaj dogodilo. A evo sad govore da bi to mogla biti ona, tamo
1: mogla
0: u tvornici. Mogla
1: bi malo manje gledati te vijesti.
0: A kaj drugo da radim kad tebe po cijele dane nema doma?
1: To nije istina.
0: Tu sam sama. I onda još nije dobro, a gledam televizor. A vidiš da mi je teško i hodati. Još uvijek skuham, kad mogu.
1: Dobro, mama. Sam ti hoću reći da ne vjeruješ svemu kaj čuješ na vijestima.
0: Misliš da lažu?
1: Ne znam, ponekad sigurno lažu. Ako čuješ neke stvari za koje si ti duboko u sebi uvjerena da nisu istina, onda je bolje da vjeruješ sebi.
0: Ali ja sam uvijek vjerovala da se Vesni nekaj strašno dogodilo.
1: Dobro, govorim općenito.
0: Ne razumijem.
1: Dobro, nema veze.
0: A bila je baš dobra cura. A nije ti palo na pamet da ja hoću još?
1: Hoćeš još jesti?
0: Ne bi. Napuni mi kadu kad završiš sa stolom.
1: Dobro.
0: Jesi me čuo?
1: Jesam.
0: Rekla sam ti da se ne dereš na mene.
1: Ne derem se.
0: Treba mi i leđa oprati danas. I kakva je to žena bila s tobom danas?
1: Jesam ti rekao da si to umislila?
0: Hoćeš reći da sam luda?
1: Ne, ne, učinilo ti se, to je sve.
0: Ne sviđa mi se to. Ne možeš dovoditi neke fukse seste pod moj krov. Isuse Bože!
1: Čekaj me gore u kupaoni!
0: I to mi je hvala za sve kaj sam napravila.

0: Ej!
1: E, bok!
0: Oprosti što te tek sad zovem.
1: Ma sve pet.
0: Kako si?
1: A ono, okej, okay. Ne znam, ti?
0: Dobro, držim se.
1: Sigurno? Mislim, zvučeš bolesno.
0: Ma da, lovi me neka prehlada. Upravo si kuham čaj. Niš, sam sam te htjela čut.
1: Pročitala sam da su našli još jednu.
0: Ajmo ne razgovarati o tome.
1: Dobro, ali... Daj, molim te, pazi se.
0: Nemoj brinut za mene.
1: Da, ja bi to isto mogla reći tebi.
0: Dobro, Greta, onako što si ti prošla...
1: Zašto misliš da ja želim razgovarati o tome?
0: Ne, nisam...
1: Pričam o tome s jebenim psihijatrom. Pričam o tome s mamom, sanjam o tome... Mislim, ne znam, možda bi bar s tobom htjela pričati o nečem drugom.
0: Dobro, reci, možemo pričati o bilo čemu.
1: A možda i ne možemo.
0: Kako to misliš?
1: Ne znam, možda ćemo sad u kraju života moći pričati samo o tom jebenom manijaku koji me napoji i kojeg si onda ti...
0: Greta...
1: Ne, pa to nas je sad obilježilo, jel da? Mislim, čini se retardirano pričati o nečem drugom. Kako je vrijeme? Kog boli kurac kako je vrijeme? Već to da si tamo gdje već jesi zbog mene, to malo otežava stvari, znaš.
0: Nemoj govoriti da je to zbog tebe. Ja sam sama odgovorna za sebe.
1: Da, dobro, Marta, daj molim. Oprosti, nemam baš snage sad više, malo sam umorna.
0: Okej.
1: Okay. Marta, molim te, čuvaj se. Volim te, znaš to?
0: I ja tebe.

0: Halo.
1: Marta.
0: Halo, ko je to?
1: Ja sam, Metod, valjda nisi spremila broj.
0: Aha, da, vjerojatno nisam. Je sve u redu?
1: Mislim da bi trebao pričati s tobom.
0: Aha, dobro, naravno, o čem se radi?
1: A radije bi uživo o tome.
0: Okej, možeš sutra ujutro?
1: Mislio sam večeras.
0: Večeras? Malo je kasno.
1: Znam, oprosti, ali možda je hitno.
0: Gle, ako je hitno, moraš mi reći o čem se radi. Ja nemam vremena za...
1: Radi se o tvojoj istrazi.
0: Okej. Imaš neke informacije koje bi mogle biti od pomoći?
1: Možda, ne želim ti ništa obećati.
0: U redu. Naravno. Spremim se na brzinu i mogu krenuti.
1: Gdje želiš da se nađemo?
0: Neron?
1: Ne, tamo bi nas neko mogao vidjeti.
0: Nego, gdje?
1: Možda najbolje negdje vani.
0: Vani? Kiša pada ko iz kabla.
1: Mislio sam kod pošte.
0: Ako nas tamo neko vidi, bit će još sumnjivije. Mogu sjesti u auto i doći do tebe?
1: Ne, mama spava.
0: Aha. Dobro, onda kod pošte. Za neki pol sata?
1: Može, vidimo se tamo.
0: Vidimo se.
2: Marta.
0: Prepusti me.
2: Oprosti. Nazdravlje. Nisam znao da si bolesna.
0: Nema veze. Ajmo samo preći na stvar.
2: Da, naravno, samo...
0: Što?
2: Niko ne smije znati otkud ti ove informacije. Riskiram možda i previše s obzirom na situaciju. Ako sam u krivu...
0: Ne brini, samo mi reci o čemu se radi.
2: Ja neću da ispadne da ja dolazim do nekakvih zaključaka.
0: Što bi da ovdje stojimo, veća je šansa da vas teko vidi.
2: Da, u pravu si. Čuo sam da je prijavljen nestanak još jedne žene.
0: Čuo si? Ja ti mogu garantirati da nije.
2: Djevojka nije odavde.
0: O kome je riječ?
2: Ne znam detalje.
0: Dobro, a od koga si onda čuo tu informaciju?
2: Od Fabijana.
0: Od Fabijana? Ništa rekao ni meni, ni načelu.
2: Nije ni meni, ne direktno.
0: Kako to misliš?
2: Čuo sam ga kako telefonira s nekim.
0: Dobro, što je još rekao? Kome je to javio?
2: Ne znam, samo sam to razumio, da je nestala djevojka iz obližnjeg sela.
0: Zašto bi on to zatajio?
2: Gledaj, Fabijan mi je bratić, ali...
0: Ali, što?
2: Bojim se da je nekako umiješan sve ovo.

0: Tko je?
1: Inspektorica Kocijan. Otvarajte.
0: Inspektorice? Evo. Nisam zaspao, samo sam malo sklopio oči.
1: Sam si?
0: Da, Denis je otišao prije pola sata, rekao je da ga boli glava.
1: Dobro, slušaj, trebam ključeve od arhiva.
0: Sad?
1: Da, sad.
0: Dobro, samo kasno je i izgledate kao da bi se trebali odmoriti.
1: Samo sam prehlađena. Daj mi te ključeve, molim te.
0: Evo. I molit ću vas samo potpis ovdje.
1: To sam te zapravo htjela zamoliti.
0: Bez potpisa.
1: Bez potpisa.
0: Dobro, ajde, nemojte predugo.
1: Hvala ti. Časim te ručkom sutra.
0: Pamtim.